0: on igal riigil õigus kasutada neid maailma mereressursse, mis jäävad tema majandusvööndisse, ehk rannajoonest 200 meremiili ulatusse. Selles vööndis võib riik otsida hallata ja majandada loodusvarasid, näiteks korraldada kalapüüki ja kaevandada naftat või gaasi. Majandusvööndi tagant algab avameri. Avameri moodustab kogu maailma merest umbes 2/3 ja kõigist maailma liikidest elab 95% just seal. Niisiis, kui tahame ookeane kaitsta, ei saa me avamerest üle ega ümber. Suurem osa avamerest on külm ja pime ning vee sügavuses valitseb väga kõrge rõhk. Seepärast on suurem osa avamerest läbi uurimata. Kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaselt on kõigil riikidel õigus avamert kasutada, olgu siis laevasõiduks, kalapüügiks või teadusuuringuteks. Kuna avameri ei ole ametlikult kaitse all, kiputakse selle ressursside kasutamisega aga liiale minema. Seetõttu ongi osa liike juba välja surnud ja ökosüsteemid rikutud. Seda olukorda tahetakse nüüd muuta. Kuigi küsimusele, kellele maailmameri kuulub, ei ole ühest selget vastust, võttis ÜRO 2023. aastal vastu õiguslikult siduva kokkuleppe, mille eesmärk on võtta 2030. aastaks kaitse alla 30% ookeanidest. ÜRO avamere leping on esimene rahvusvaheline õiguslikult siduv leping, millega kaitstakse neid merealasid, mis jäävad riikide majandusvööndidest väljapoole. Lepingu üle peeti läbirääkimisi üle 10 aasta ja see võeti lõpuks vastu 2023. aastal New Yorkis toimunud ÜRO kohtumisel. Valitsuste vahelise konverentsi president Rena Lee avaldas lepingu sõlmimise üle hea meelt ja sõnas.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Tere õhtus, daamid ja härrad. Lõpuks ometi on see laev randunud.
1: The ship has reached the shore.
0: Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on lepingu sõlmimist alati üheselt toetanud. Üksi ei suuda maailma merd kaitsta ükski riik. Seepärast toetab liit kindlalt ÜRO ühiseid jõupingutusi, mille eesmärk on ookeane kaitsta ja sellega seotud rahvusvahelist koostööd suurendada. Avamere lepingu raames luuakse järgnevatel aastatel uued merekaitsealad. Eesmärk on kaitsta avamere kõige elurikkamaid piirkondi. Riikidel tuleb nüüd välja pakkuda, millised piirkonnad kaitse alla võtta. Näiteks on rikkaliku mereelu poolest tuntud Assoorid ja Kanaarisaared. Seal leidub nii mereimetajaid, nagu vaalad ja delfiinid, kui ka merelinde ning süvamere ökosüsteeme. Mõned merekaitsealad olid küll olemas juba enne lepingu sõlmimist, kuid nende kaitse ei olnud sageli piisav ega selle järgimine tagatud. Lisaks kindlustatakse lepinguga, et mereressursse jagatakse riikide vahel õiglaselt. Näiteks kui Portugal annab Hispaaniale loa oma vetes kala püüda, peab Portugal saama püügi pealt teenitavast kasumist õiglase osa endale. Samuti näeb leping ette, et kui mõni riik annab loa enda vetes teadusuuringuid teha, jagatakse uurimistulemusi ka loa andnud riigiga. Avamere lepingu on allkirjastanud üle 90 ÜRO liikmesriigi. Selleks, et leping 2025. aastal jõustuks, peavad selle ratifitseerima vähemalt 60 riiki. Maailmamert kaitstes kaitseme ise ennast. Avamere lepingu toetamisega on Euroopa Liit teinud otsustava sammu mereressursside kaitsmiseks ja kestlikuks kasutamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas 2022. aastal Prantsusmaal Brestis toimunud maailmamere tippkohtumisel järgmist.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Daamid ja härrad, maailma meri on tohutu, rahutu ja metsik. Selle rannikul seistes tunneme end lõpmata väikese ja alandlikuna. Aga siin Brestis kogunedes peame endale aru andma, kui suur on inimkonnana meie võim ja kui suur meie vastutus järgmise põlvkonna ees. Nii et ärgem mõelgem väikselt, mõelgem suurelt, sest meie missioon on sama tohutu kui maailmameri. Suur tänu! Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
3: Predstavljate si, da ste na železniški postaji, ki se kopa v jutranjem soncu. Diši po svežem pecivu, kavi in kovini. Zaslon na peronu prikazuje imena mest v različnih jezikih, včasih celo v različnih pisavah. Prijatelja se poslavljata. Nekdo že tretjič brska po nahrbtniku. V roki imate vozovnico, ki velja za številne destinacije, ne le za eno samo. Ne sprašuje, kam točno greste, temveč kako daleč ste pripravljeni iti. To je vozovnica Interrail. Projekt Interrail je bil leta 1972 zasnovan na ideji, da bi s potovanji zbližali ljudi. Ko potujemo skozi mesta in postaje, namreč spoznavamo nove ljudi. Vozovnica Eurail obstaja že od leta 1959 in obiskovalcem z drugih celin omogoča, da z vlakom prosto potujejo po številnih evropskih državah. Toda Evropejci dolgo nismo imeli te možnosti, čeprav smo si jo želeli. Želja se nam je izpolnila leta 1972, ko je Mednarodna železniška zveza praznovala 50 let obstoja. To je bil poseben mejnik za to organizacijo, ustanovljeno leta 1922 in zadolženo za obnovo in povezovanje evropskih železnic po prvi svetovni vojni. Ob tej priložnosti je ustvarila nekaj znamenitega in inovativnega. Enotno vozovnico za vlak Interrail, ki je mladim omogočila prosto potovanje po Evropi. Prvotno je bila to enkratna vozovnica, ki je mladim do 21. leta starosti omogočila potovanje z vlakom po 21. državah. Ljudje so bili navdušeni in v kratkem času so prodali približno 100 tisoč vozovnic. Povpraševanje za vozovnice Interrail je bilo tako veliko, da se je Mednarodna železniška zveza odločila, da bo ponudba stalna. To je bil šele začetek. Kakšna pa je današnja ponudba? Več kot 50 let kasneje je nabor možnosti še večji. Z vozovnico Interrail Global Pass lahko namreč potujete v kar 33 držav, od grških otokov do arktičnega kroga. Vozovnice Interrail so zdaj dostopne vsem, ne glede na starost. Potniki mlajši od 28 ali starejši od 60 let pa jih lahko dobijo po nižji ceni. Potovanje po Evropi še nikoli ni bilo lažje. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete spletno mesto interrail.eu, označite, koliko časa želite potovati, denimo nekaj dni, pa vse do 3 mesecev. In nato izberete vozovnico, ki vam najbolj ustreza. Z vozovnico lahko prosto potujete po Evropi in to s hitrimi, regionalnimi ali nočnimi vlaki in celo s trajekti, saj so ti na nekaterih območjih del istega omrežja. Vedeti pa morate, da je treba na nekaterih vlakih sedež rezervirati. Sledite lahko predlaganemu načrtu poti ali pa sami ustvarite edinstveno potovanje. Velika prednost tega sistema je prilagodljivost. Saj lahko, če si premislite, načrt poti sproti spreminjate. Če vam je denimo neko mesto zelo všeč, lahko v njem ostanete dlje časa. Spremenite pa lahko tudi smer potovanja. Z vlaka lahko denimo izstopite le zato, ker vam je všeč ime kraja. Možnosti, da raziščete neznane kraje, daleč od prenatrpanih turističnih destinacij, so torej številne. Če potujete sami, boste na poti zagotovo spoznali druge potnike. Pobuda Interrail je postala tako priljubljena, da je bilo samo v letu 2024 prodanih več kot 746 tisoč vozovnic in prevoženih več kot 1,4 milijarde kilometrov. Zakaj pa je to tako pomembno? Potovanje z vlakom prispeva k trajnostnemu turizmu, Na ta način pomagate zmanjšati vpliv turizma na podnebne spremembe. Stefanija Skevi iz Grčije se je pri 24 letih z nahrbtnikom polnim prigrizkov in polaroidom odpravila v severno Italijo, čez azurno obalo, vse do zgodovinskega mesta Dunkirk. Poslušajmo, kako je projekt Interrail spremenil njeno dojemanje Evrope. Interrail je spremenil moje dojemanje razdalje. Obiskala sem očarljive vasice Cinque Terre, obmejno vas Ventimiglia in že sem bila v Franciji. Pri odkrivanju mest boste imeli občutek, da potujete skozi stoletja, ob tem pa odkrivate raznoliko arhitekturo, kulinariko in različne načine življenja. Zaznate pa tudi povezavo med kraji. Trgi vam bodo postajali vse bolj znani, kavarne bodo imele enak utrip, tudi če je jezik drugačen. Pogovori se vedno znova vračajo k istim vprašanjem. Identiteta, demokracija, prihodnost. Jeziki so morda res različni, a v srži gre za isto Evropo. Leta 2016 je Interrail spet postal tema političnih razprav. Evropski parlament je poudaril, da ta program pomaga premagovati stereotipe in povezovati mlade po vsej Evropi. Hkrati je izrazil, da bi morale biti vozovnice še dostopnejše. Ne gre le za potovanje, temveč za naložbo v nova znanja, radovednost in poglobljeno razumevanje Evrope. Poslanec Evropskega parlamenta Manfred Weber je to misel odlično povzel z vprašanjem. Kaj pa, če bi v prihodnje Evropska unija vsakemu mlademu Evropejcu ob dopolnjenem 18. letu podarila vozovnico Interrail, da bo lahko 3 tedne spoznaval življenje po vsej Evropi? Ta zamisel se je leta 2018 uresničila s pobudo Discover EU. Gre za program, ki 18-letnikom nudi brezplačno vozovnico Interrail in samostojno odkrivanje Evrope. Prijave so odprte 2-krat letno. Mladi morajo izpolniti kratek kviz o Evropski uniji, izbrani pa prejmejo vozovnico. Udeleženci morajo upoštevati eno pomembno pravilo. Potovati morajo predvsem z vlakom. Pobuda Discover EU se izvaja še danes in je del programa Erasmus+. Interrail je bil prvotno enkratna vozovnica, danes pa je del evropske tradicije. Dostopna je vsem, ki živijo v Evropi, ne glede na starost. Zato skočite na vlak, prečkajte meje in na lastni koži izkusite življenje v Evropi. Zgrabite svojo vozovnico in naj se pustolovščina začne. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.